0: la Reserva Federal que explicaba la medida.
1: Too early to call it a streak, but our discussions again were collegial and constructive. I'm truly lucky to work with colleagues so capable and mission focused, and so determined, like I am, to sharpen the performance of the Federal Reserve. Today, as you know, our committee decided to vote by a 9-3 vote to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. The committee is continuing its policy of making ample reserves in the banking system. The economy is showing impressive resilience. Even with recent shocks, the trends are positive and reveal.
0: Y Donald Trump, que amenaza con darle a Irán una contundente respuesta al ataque sorpresa contra una base aérea estadounidense en Jordania. En una entrevista con Fox News, el republicano explicaba que las fuerzas estadounidenses han tenido solo unos minutos para interceptar y derribar misiles balísticos lanzados por Teherán, y añadía que habían revisado un vídeo en el que se observa cómo los militares comunican coordenadas en tiempo real durante la operación. Donald Trump, que promete darle una paliza a Irán tras el ataque a esa base estadounidense en Jordania.
2: Any indication it's Iran-related? Does it represent?
3: Well, I'm going to give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had five rocket shot going 8,500 miles an hour. And all five rockets were knocked down to the ground, but they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard.
4: Mr. President, first on this.
0: Mientras tanto, el viceprimer ministro iraní, Qasem Gharibadadi, ha afirmado con rotundidad que Irán exige una decisión definitiva y acciones contundentes. En este momento asegura que Teherán no ha enviado ninguna propuesta para negociar con Estados Unidos durante las últimas 16 semanas, un periodo en el que se han impuesto esas nuevas sanciones. Además, el alto cargo iraní niega de forma categórica la existencia de cualquier propuesta de alto el fuego destinada a la administración estadounidense. Según Gharibadadi, la realidad ha sido la opuesta. Sostiene que Estados Unidos fue quien envió mensajes pidiendo reuniones para abordar la cuestión de las sanciones y citaba como antecedente un contacto similar ocurrido 10 días antes.
5: تصمیم قاطعی میخواد و اقدامات قاطع. ما هیچ تقاضایی برای مذاکره با آمریکا در طول 16-17 روز گذشته که این درگیری‌های جدید آغاز شد نفرستادیم. هیچ تقاضایی برای مذاکره ما با آمریکا نداشتیم. هیچ تقاضایی برای آتش‌بس در واقع ما با آمریکایی‌ها نداشتیم. بله، بالعکس شما شاهدیم. آمریکایی‌ها پیام‌هایی رو دادن برای اینکه از همون حدود 10 روز قبل
0: El alto cargo iraní, que también ha lanzado una advertencia a Reino Unido y Francia respecto al control en el estrecho de Hormuz, denuncia que ambos países crearon una coalición de entre 30 y 40 países destinada a minar este paso marítimo. Advierte que no permitirá dichas operaciones en Hormuz.
5: من یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-34 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم، بودیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای جمهوری اسلامی ایران هستن.
0: Respuesta de Gharibadadi a Estados Unidos, a Francia, a Reino Unido e incluso al vecino Omán, ya que ha confirmado la negativa categórica de Teherán a aceptar la propuesta presentada por Omán para la gestión del estrecho de Hormuz, una iniciativa de Omán que planteaba un reparto del control del 50% para Irán y el otro 50% para Omán, lo cual implica reconocer la totalidad de las aguas territoriales de la parte omaní. Gharibadadi, que sostiene que esta opción debe descartarse tajantemente, porque dice, incluso en el escenario de un acuerdo duradero, la República Islámica Iraní no aceptará el antiguo sistema de separación del tráfico.

0: del 3,5 al 3,75%. Era la segunda reunión presidida por Kevin Warsh, recordando además que en este caso la inflación está muy por encima de los objetivos del Banco Central estadounidense.
1: Probably too early to call it a streak, but our discussions again were collegial and constructive. I'm truly lucky to work with colleagues so capable and mission focused and so determined, like I am, to sharpen the performance of the Federal Reserve. Today, as you know, our committee decided to vote by a 9-3 vote to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. The committee is continuing its policy of making ample reserves in the banking system. The economy is showing impressive resilience. Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth.
0: Y Donald Trump, que sigue redoblando la presión sobre Irán, asegurando que, bueno, le va a dar una auténtica paliza. Amenaza con una contundente respuesta a ese ataque sorpresa contra una base aérea estadounidense en Jordania. Un Donald Trump que concedía una entrevista a Fox News donde explicaba que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar esos misiles balísticos lanzados por Teherán, y añadía que revisó un vídeo en el que se observa cómo los militares comunicaban coordenadas en tiempo real durante la operación.
2: It's Iran related. Does it represent?
3: Well, let me give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: Y el viceprimer ministro iraní, Qasem Gharibabadi, ha afirmado con rotundidad que Irán exige una decisión definitiva y acciones contundentes a Estados Unidos. Asegura que Teherán no ha enviado ninguna propuesta para negociar con Washington en las últimas 16 semanas, un periodo en el que se han impuesto esas nuevas sanciones. El alto cargo iraní, que además niega de forma categórica la existencia de cualquier propuesta de alto el fuego destinada a la administración estadounidense. Según Gharibabadi, la realidad ha sido la opuesta, es decir, sostiene que es Estados Unidos el que ha enviado mensajes pidiendo reuniones para abordar una cuestión, la cuestión de las sanciones, citando como antecedente un contacto similar ocurrido 10 días antes.
4: در طول 16-17 روز گذشته که این درگیری‌های جدید آغاز شد نفرستادیم. هیچ تقاضایی برای مذاکره ما با آمریکا نداشتیم. هیچ تقاضایی برای آتش‌بس در واقع ما با آمریکایی‌ها نداشتیم. بله، بالعکس شما شاهدیم. آمریکایی‌ها پیام‌هایی رو دادن برای اینکه از همون حدود 10 روز قبل پیام‌هایی رو دادن که در واقع بیایم این درگیری رو.
0: El alto cargo iraní, que además ha lanzado una advertencia a Reino Unido y Francia respecto al control del estrecho de Hormuz, denuncia que ambos países han creado una coalición de entre 30 y 40 países destinado a minar el estrecho. Advierte que no permitirá dichas operaciones.
4: یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-34 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن، ما هم به صراحت بهشون گفتیم، گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای جمهوری.
0: Un caso en Gharibabadi que también ha confirmado la negativa categórica de Irán a aceptar la propuesta presentada por Omán para gestionar el estrecho de Hormuz. Esa iniciativa de Omán plantea un reparto del control del 50% para Irán y el 50% para Omán. Eso implica reconocer la totalidad de las aguas territoriales omaníes. Gharibabadi sostiene que esta opción se descarta y además se traslada de forma tajante que incluso en un escenario de un acuerdo duradero, la República Islámica de Teherán